0: Oluwa Rakeli ti bere fomo amọ ni ojo kan o kepe Olorun Olorun de dalon lo wo dada ninu we Genesis chapter 30 ni verse 22 Olorun boju wo le o de sanu Rakeli pe iwo na mo sanu re Rakeli na para gbomo jo laye en na wo soke so pe Oluwa itaye wo bi egan
1: inu
0: aye me so pe Oluwa e mu egan ye kuro

abe carton fest on saute le kaye on manja o ga o to ba wa l'hotel kan to fe de be loju awon osise be ya tete ma fi phone owo e pe awon eyan kokan pe ibe bayi mo wa o ibe bayi ni mo wa o ibe bayi ni mo de si o aba mo abi nti mo nso ye yi aba mo to ba de wa l'hotel ohun gan ye gbugbu abe be di won wo daada fini fini ko to sun le inu cupboard yi te npe ni wardrobe wo daada se ko sibe kankan to lu jabe kankan tenikan ni le gba wole wa ba o nigba to ba sun

0: ti ti ba do ti ara wo ya ja le won mo le si won yebe yebe inu ton fu ton da gbudugbudu ko bara re iri inu eje amọ na ti de o fene ton cleanser egbo gi ateje se ti a fi ewi ati egbo se ni ona ti balode lavda ki fun delu emi one nigeria limited ni won gbe fene ton cleanser jade telephone 08034051533 fun tita ati rira iwo na dara po mo wa fene ton cleanser amọ tekun egbo gi ti ya gbogbo kokoro nu eje wele wele
1: Ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo n gbo ta ti tu e fe
3: 32 FM 94.9

Eja kawa ma fele eja ti ma se lo ipe ngbeju la la fe la ojo ti lo loko Adedayo Adeyemi ta jo mu akotun eto teni wa only me Kolade Alabi lo fi nki gbogbo le o wipe e ku kale a tu aba o

0: Point yin inu 10 point e ma tin ni before ani abeyen so o de mi ke ko go point da patapata ki n de tewo yen si e je gbo lowo ja ke pada tun pe e stand by ni o ti e ba tin gbo e aseju ni ka yi residio mi ka e pe wole straight be je gbo
1: okay sir e
2: ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo n gbo 32 FM
4: 32 FM 94.9
5: to yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
6: eto igbeyawo laye
7: ejowo eduro na jare
8: ah ilo sele
7: ki won to so wa po nje o ranti pe o sele ri television fun mi fridge nkan ero ofoso ise le wa ma fowo ofoso nle ni 2026
5: eh ni tuto
7: ka sa so pe o ti rewon abi
5: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
9: e won lo tun je cdk bayi
5: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
7: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
5: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
7: oluso agutan e so wa po
5: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣàn ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
10: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Vesinari Bus Stop àti Àpáta ẹ lè pè wá sórí 0707 460 3911.
11: CDK sanwó díẹ̀díẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀ ayé.